Hej, det här är Jojje Wadenius och ni lyssnar på Ordentlig Radio.

Vad ska du göra lilla vän? Jo, jag ska väl än bli större. Och en vacker dag så blir jag stor musik. Men jag vill aldrig någonsin bli rik.

vill jag bli fri. Först av allt så vill jag bli en melodi. Och sen vill jag bli fri. Mitt namn är Samba Liten. Jag är den jag är. När du hör gitarrens

Dalla Mari Boine, Greta Birhisti Mari, la Musa Miguel Nama, jag mulla med hela stämmen, ja, den radio namla, Alma Radio, ordentlig radio.